0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: Das ist die Oriental Night hier bei Radio Orient.